0: 어, 나 모쪼! 나 모쪼! 아, 스카이스 회사노. 나 모쪼! 아야, 콩버그 야저까 이노 콩디 수쿵쿵디.
1: 아이, 따래 따래. 그래, 하이키 능보. 라이 들어가 이노.
0: 라이 딱비어 하이게 더보니. 마니포르다 브리티스나 팔람바 마탕기 와펑가야 목따래. 아두부 탐쪼. 마니포리 싱가, 브리티스 싱가 낙낙키바. 아, 하이디 탱낙키바세야. 그럼 뭐 마탐대기노.
1: 아니나 탱낙키바드디. 마니포르기닝 타우시 차이나 굼리싱아마가 사트렛 양카이기니 토이다 브리티스카 마리 담나 끝나 호나 기하여시니 아두부 마하키 토랑도 마이 빡빵남 기대 마니포르나 브리티스 이스 인디아 컴피니가 포멜로이바 마리에마 담바 호키비시디네 굼리싱아마가 사트렛 훔푸기니 토이기 세프템버기 따라가 마리 되기니 카메라
0: 강하니 담죠 아두아 Mata ukaram na thamna kiba mari ino duba.
1: Mata matuda Manipur ki ningtho uiramba Maharaj Bhaigasandra ki mahut shinduna Haridas ko saayna. East India Company ki mahut shinba Henry Barrels ka yanasiya ma ina kiye.
0: Thamcha, yanasiya du di kari matangi no.
1: Taraka nipan subat sahi sa ki tangkhai da. Burmese Lanmi Singh na Manipur toy na lantara ki. Luhurava tanpam matuda yanasiya du ina kiwa. Yanasiya du ki maru eba masak Ani itu di, aham benda Joy Singha, hai budi, bagai Chandra bu matam gigi oina, English Lanmi Singh nama tiang pangduna, Brahmin Singh gigi makut tegi, kanba, amadi ngapi sen biva, hai budi, aku gigi bagai Chandra gigi micang oiba sini, aduga atu apa mana, Joy Singha na tha kuting gigi oina sen, pi duna Lanmi Singh si nabi yagani hai budi, nakala ni mangna yana kibu gigi matungina, amana amagi matiang pang sini siye na hina kare.
0: Bagia Chandra ning thong na pan ba matam du da su Burmese Singh na lan tar khibra maya ma se hang gai du na nga sai de gi tam zabu thira ine Bagia Chandra gi matam da awagi lan la khibra tam cha
1: pare pare tar se ning thong Bagia Chandra dine Burmese hai badi awana lan dar pa matam du da lan chin du na le ga British ka yana khib gi matungina ma pu mating pang na ba Henry Barrels na luching ba British lan mising na chita hong thaduk du na Manipur yongna sengsil lepase. Kumli singa maga sajet.
2: Pumpum doigi.
1: January thad.
0: Oh.
1: Kangbu itu na kasagi kuno khas purda thunglaki. Akan ban nongju, amadi laina laichet kaya sandur padegi. Makha tan sengsin mengam gidre. Is India company ga, Amerika singa, Bengal da nauna kut thunar padegi. Lanmi singa do, amuk hanna han kiram.
0: Tamcha, Manipur da cahit terakhir kontak bahaya sih, matam tu tu thoki bro.
1: Kalau siam siram matung da, bagai chandra na Manipur gini thowai ramai. Mahakilengak setharam laba matam keragi matung da, kumlisinga maga satret, marputraga nipan gi Februari gi mangat naya, ning thowdo brinda bandu lining bersek. Mahak na masanupa laban chandra bu lengak thowda pohon kere. Kumlisinga maga satret marputraga mapan dagi. Labana Chandra na ning thawer me ko adubu maha kumli singa maga sani panda si kibedagi manau nupa madhu chandra na ning thawmu oiki maha na manau nupa chorjitpu jubras amadi marjitpu na